0: servizi numai centri sosop și o persoană în mulțină de el care a fost de la și nesmă și urmări în Italia uite la ambă și găzi radia pe oameni radia
1: 21h, 1h sur votre radio ici, là, c'est chaud. C'est chaud. Wow. Le DJ est en maillot, thermomètre au maximum sur les platines. Wow. Bienvenue, c'est Camping, musique et bonne humeur.